for denne nydelige torsdags ettermiddagen 7. mai står det I kalenderen vår. Jeg håper du har hatt en bra dag hittil. Jeg heter Thomas og slår jeg følge med deg utover ettermiddagen. Vi skal blant annet få litt gartner-tips og vi skal innom et av årets sommershow og vi skal sette plaster på såret rett og slett.

Der var Robbie Williams ferdig med sin Bodies, akkurat samtidig som vi ferdig med ettermiddagsrushet I dag. 8 minutter på 5, torsdag 7. mai. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Nyt en deilig vårlig rest ettermiddag og kveld I Vestfold, så skal du få Bruno Mars opp mot helslaget. Dette Risk It All. So just a